0: All right, thank you. Give Miss Jamie Madison Crane a big round of applause. We definitely like to see that.
1: Mae o, dim wyll sgel ydwyd. Dydlais chi sôn chwyd y laig. A lysg llyst. Dyd, dan mi di cwbyll da o mell. A ys y sôn chwyd ych bwyll di sylg. A lan ych o mynd. Slas cwdi glymsta a la chwyll y laig. Dis cwtaw, dis i sydd dda gech dis cwlaas dis i sydd a lyd eis cwpi llyd sydd a eis ys chwad gyda a lys a yw tyn nhw mys anw gwbwt so anw gwbwt dwi'n da gwalt snwch mys dwi'n da cwtaw a chwaiw da sgech llyllawall Dyma'ch cwtw twyn ams. Dydyd dy byd eich yn y al llyd ylt. Dydyd eich sy'n gwio os llys. Dydyd eich di gyw gyda naw. Sydd lais y sôn gwrdd. Dyma'ch gwelw cwbwt sy'n lais ylt. Dyma'ch cwma gwyllt chwad gyda sgyd o sôn gwrdd ylt. Dyma'ch cwtw dydd ymstau ylt. So, it's good that he moved salt and a cigar had put the sun hot gasp salt. If comes the mass new lach ice was colored the he moved the last. I'll not stop the drums that. Na ni'n mwy da oedd aes y sôn hwt. Aes dwyst ach amlams, amlams y lwyddyll. Bwyd sgwt, di drws da alad, dyma llyll aes sall. Ich lip dy da alan o chom y dol, chdi gael a'i cymryd, di gecni hyd. Сухим кутисим келана хомот. Тапа коли кушкик. Сит ах кутит. Зайна коли цик. Дух сахот. Хи сахо. Тапа ола у царот. Восим тат. Баус кеху. Сахо мават. Там сат кула на кут. Dyna gwylwyd y gytni ni taw ar y dymstall o bwyd gael ei hyn ar y sychwa. A yna o'ch tros allu cwdyd cyn i'ch dyd. A yna o'ch dymstall swaw sy'n llall. Nw dwi'n dwi'n dwi'n gos cwdyd llall. Di oma dwyta am hwnta i stwcyn i chym tach. Dla i chdi i chwm tachel dwi am a da dwcyn o'n tach. O bylgi ywa. Bylgi ywa dwi da. Ola am a da o cyn i chyd sydd gaw dwi di tal o sy'n bwysig. Dla ba gwalw gwtach sgig nw gysa a chyd tach. Ola gwtla am gael gwalw gwtla chwt sy'n ei cho. Allo, di gwrdd o'n ymstaf tylais allwchiad. Mae sôd sôl llwys twy. Tylais allwchiad. Si dyns anw gwrdd dawn. Ach gwylog, di gwrdd gwrdd o'ch allwbl giwad. Aleg i chwm allwchyn o mad. Ylgael a'i hegwt, dwyll bod sgyllt. Dwyll bod sgyllt, sgyr cwmdod. Dwyll dwyll sgyr daidid. Dwyll dwyll sgyr
2: And the sign up of the new Hulk video?
3: They'll hold the cladizers of the most customs. Concerts, my little stuff.
4: 91.1 FM.
3: Why?
5: Och so stimmt's. Ich bin ich mit steich gestürzt. Och so stimmt's. Ich bin ich mit steich gestürzt. Och so stimmt's. Ich bin ich mit steich gestürzt. Och so stimmt's. Och so stimmt. Och so stimmt. Och so stimmt. The night meets day. The night meets day.
3: Why?
2: And the sign up of the new Hulk video?
3: The 91.1
4: FM.
3: Where?

0: Geen. Gemmal gems absoas kutuk olti elbis kusak di amadut sin sallil na absuis kolhenas di skusa olas suis gus kreig stakreig di ich hoop his kutuk tlanich zai is tknumati ki kienu abtukreig di elk gillams Sek mim kutiklis ninnig ilske kisim uska nam be maal di tzla aldi kululi kis nus kaachan kutla kaktil sninnig malu kutzai zut kutik ool sistans kwanat kutzaal kwi yahus lina faal ibtis ninnig tzai kapa kutskilik hon naul mstaal uska naul utski Gael awl i ddysys yn unig a chwylwyd sig bach hwn i iachos mi. Labs gydys yn unig sgyr glom sy'n gysynt o la amad sabswls. Oll i di tabalst gwy amad sabswls. Chwbach i cymys gydlachech di il. Al gydsla. Om diwsg Ik ja, het is een beetje klakkig die, die asuut die tapast, kelaars misschien zich weer kan hie, alle kuchlan slaagt, am disk. Hij is beetje klussen in de al klakkig die, is het goed zijn om hij, die knie hij goed zit beetje alles, alles te minnen. Labs gydag chdiag hwnnamdws gyd chyn i hyn. I chwg chym gwydig i'ch chreg dyl, llchol hyl. A chdwall bwysnw ala chyn i hys traws, chyd gwydig i'ch lael o'r llachreg dyl. Ai doms dyl zodwch chyl da ai gyd chreg dyl stos, ai doms cwnswlad zod gwydig. Alps ydig ala chyn i hys Labsgipus was gigil bat y las sŵt sach dat sŵt gwydig i llael o'r llachreg dîl. Gymal cnich i chwysyn cnich sgi ain o dochyn sŵt siws i sgwtsch di nos gwydni gyd gwydis wldi di wldi sgwyd labsyn sgi gymal siws gysyn cnich Sgael sos di mwtnus gyda ciom nhw gyda'n cillib ta cyn i hyb zolt ai sydd gwydig o'r de saims gyda'n nos gwydni Da i gwylid eich llachach di dim di ciom di mwtnus gyda lesyn cyn i cillis gwydig o'r de nos gwydni la saims Gwydig ach tymlad Batsal sa i eislas ni nech eilge i nach gysgi o wald o llad sŵd. Allchan ym nad am ymwn sŵd gwydig o llach eich dîl.
1: Iaw, yn ysain ym nach o Glwchol Radio 91.1 FM.